0: Молите, браћо и сестре, да моја ваша жртва буде угодна Богу, Отцу Всемогућему.
1: Прими, о Господин, жртву из Твојих руку, на хвалу и славу Твојега имена, и на корист нама и читаво Твоју светоцу.
0: Боже, Ти си у јединој жртви Свога Сина испунио разне жртве Старог Савеза. Прими овај наш дар, благослови га као и принос Абелов, što svaki od nas prikazuje Tebi na čas, nek bude na spasenje svima, po Kristu Gospodinu našem.
1: Amen.
0: Gospodin s vama.
1: I s duhom Tvojim.
0: Gore srca.
1: Imamo kod Gospodina.
0: Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našemu.
1: Dostojno je i pravedno.
0: U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno. Da vas da i svakdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem gospodinu. On je svojim rođenjem obnovio staroga čovjeka, svojom mukom uništio naše grijehe, uskrsnućem od mrtvih dao nam pristup u vječni život, a uzašašen k Ocu otvorio nam rajska vrata. Iz toga snoštvo anđela i svetih tebi pjevamo pohvalnu pjesmu.

0: во јаганца Божје, е во оно кој одузима грехи свјета. Благо онима кои су позвани на Госбу јаганчеву. Господине, нисам достојан да униђеш потро мој, него само реци рјећи и оздравит ће душа моја.
1: Moj Isuse, vjerujem da si prisutan u presvetom sakramentu. Volim te više od svega i želim te primiti u svoju dušu. Budući da te ne mogu primiti u sakramentu, uđi u moje srce barem duhovno. Prihvaćam te kao da si već zaista tu i ujedini me s tobom. Ne dopusti da se ikad odjelim od tebe. Amen.

0: Znamo da Vukovar je naš simbol naše domovine i stradanja, pa evo sigurno da tamo nema toliko mogućnosti, pa zato traže evo pomoć sa svih strana, evo da nešto naprave i ostane u tom gradu. Na kraju ove svete mise, također evo zahvaljujem gospodinu Trevoru, Sir Trevoru, koji je svirao na ovoj svetoj misi, on je Australac, tako da, evo, nadam se da je lijepo svirao, pa evo kad bude mogao uvijek će nam uskakati pomoći evo, za sviranje, znamo da nema svirača dok ne bude se neko od naših javio. A evo, svakako stavlja na srca, trebamo svakako svirača u našoj crkvi, ne ovi koji će svirati gange i ove ostale stvari po feštama, nego oni koji će svirati crkvene stvari. A imamo previše, rekli bi, ovih svirača, imamo previše tih, kako se kažu, grupa, ali evo, niko se ne usudi previše svirati u crkvi. Ali evo, zato ih potičemo, evo, da i molimo za njih, trebamo moliti za orguljaše. Kad sam došao u Slavonski Brod, u samostan, imali smo jednog orguljaša. I taj orguljaš je obolio teško. I nije bilo više nikoga. Šta ćemo? Crkva velika, svake nedelje pet misa, ko će, kako će, nešto sam malo ja uskakao, nešto je bilo tako sve na suho. Molili smo, rekli, Bože, evo, providi, velika je crkva, tako se i zove, velika crkva u Brodu. I Bog je providio, danas imaju četiri orguljaša, redovito sviraju svakog dana i svake nedelje. Pa evo, tako i mi možda moramo evo, predati gospodinu i moliti gospodina da nas čuje. A sada, na kraju svete mise, ustanimo, primimo Božji blagoslov, nemojmo odmah iščupati kukolj, nego pokušajmo ga obrati. Gospodin s vama. Blagoslovio vas i čuvao svemogući i dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Idite u miru.
1: Bogu.

0: Кратка порука од наших главни спонзора Старачког дома Кардинал Степинац, кој с поносом подржава нашу заједницу и ову емисију коју управо слушате. Смјештен у Сейнт Джонс парку, дом Кардинал Степинац нуди врхунску скрб за старије особе у топлом, културно познатом окружењу за наше хрватске старије особе. Од стални скрби до привременог смјештаја и самостални стамбених јединица, посвећени су достојанству, соосјећању и повезаности. Ако тражите поуздану скрб за своје најмилије или само желите сазнати више, посетите csvk.com, csvk.com или назовите 98233855. То је 98233855. Велика хвала још једном Дому Кардинала Степинац што скрби о нашим старијима и помаже да наш глас остане на етеру.
1: U trenucima gubitka, obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva, utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Odenza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610 6111, to jest 9610 6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Kroj 2000.
2: U meni je čežan